monitor mo show pa ntie mo show de bia bet na wo dia bet bia se yen ka de e haye o YFM de ha mi so YFM mo ne se YFM to bo mo timi te ko todo mo beti akosa e se basa so mi radio mi timi nyi fu ho e pese me tie bia ti wa eno so ya mo